Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni peccatione.

Christi qui dixisti apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digne

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, urin ces et ectamem, sed dantum vi presi, et sed amem.